Me masika FM atiefo nyina chi. Yada yenyanko pon asi. Sa odun fono wama de pa achiebim. Inspirational hour jubedino ana edrosono. Na ansani ebeche bibi asi eno. Yamompai. Wunyameno kwa fo. Wa obo ni eme nyina. Tumi ni ahodin eyewodia oma boyi mu ase ewonim ye shodi konkrono enimonyam ye crown eyewokese anopai di oma e kanesa sedani ayeye nka wodin eyona boye ho ban break oda ke tesu sewfo da wasa so ama wo tamfonanto ye nkra so re anopai wa me ye nkwa hodin wom the asor wa hodin foforo emoje di emo frisane ka trema da bodwem ayewando marakwa nti umade ye kana sasadani ayeye nka wodin me bom pa yana pay me nyankopon de me my gana eba wanim huwa me imobo sere wa tumuni wa humo bro na tie eto insurance ugo me so ma o mine si kasamu ye ye yempenim fu a wodi o me aso wonsa dumo nyansa nim die ne swade hunom Nema wako kudra wadeba yenshishe pa ama omayana diye. Mwafana kuridie ni andri mpa. Enye wadi yenyina. Mwampa yade ma omayani mu. Echadifu ni ya jumaifu nyina. Wawi yo chesu nyamino. Enede imisro humamobo na chishamana zumbi yasu. Midi adraba foni ya kontufonsu usha unsa. Bebi ya uma eko biyano ye kendi foni di wanimfu onkwa sumjim. Ni obansu awudi wanaba. Bompae edema wana wa yari ye. O mibra yesu, wana yari sa ifri wo. Wana yari sa wa wunchen. Inti wana wa yari ye nyina mbo, nesa wa yari ye. Wana wadewa wumpaso, enkwada. Wadewa wumpaso, eja huu nyina mbo.